Meravigliavoli, le facciamo scivo clavo in suo cavo. Come? Cotto mi? Mi? Ti? Tuoi otas, tuoi brat, i strone quei smopobili, i oni quei suspiri da pobe nu. Caste videri da mi nemo gettenista, da samismo così vuglavo, onda ste me zatvarari, nije vam odgovaralo, da svi budemo jednaki i da nema ovakih razlika među ljudima. Nije se ratni završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe ni hiljadu, posle tebe još hiljadu. Da ponovo zidate dvorci i zamkove. Da ponovo trošite i uništavate ljude. Jeli? Pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem. A tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega su se borili. Pa majku vam jebem. Šta to znači? Pa to znači da sam ja cijelog života bio budala koji je radio protiv svojih principa, da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jesu mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Stalin i svjetska revolucija. Jeste li zato zatvarali? Pa šta je trebalo da vičem? Živeo kapitalizam! Slušati! Živeo kapitalizam!